0: Milé, dala by som še enkrát.
1: Daj!
0: Zapa by moglo byť dovol. 0-5-1-300-300 z SMS-om bez jedu Laško podatky pod kovoj.
2: Show domov.
3: Radio NL. Inše več dobre glasbe. We